Benim taleyimsən, yazımsan. Yəqin mənim, sən varımsan, yoxumsan. Bəlkə mənə yuxu kimi uzaqsan, həmən şirin, unutduğum yuxumsan.

ruhlandırır. O musiki unutturur. O musiki yada salır. O musiki danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Əsfələr özü çıxsın.
1: Vaqifanı.
0: Vaqif.
1: Nə deyir ha bu?
0: Bir vaqif növbədə deyil.
1: Bax,

0: Niyə aşıq-aşıq?
1: Sən get qızlarla.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənə nə deyir, ha? Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çəkəyim. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazıb? Stevenson. Bilirsən nədir? Cəzirələr adası.
1: Bilirsən sənin cəzirələr.
0: Nə gecdir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkilləri var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni uşaq.
2: Uşaqlar, gəlin, suya gəlin.

0: Este es un ancho.
1: No, bueno, hay chelisa. Es por la barama, hay que tapar.
2: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakan arsa.
3: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kartuşkaları da. Anam qaydanda öldürəcəyim məni. Hələ tapışmışdı ki, bəlkə saxla.
4: Kərə kartuşkamı itirmişəm. Şu da ağır ya.
5: Anamısın, vay

Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatr. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106 ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcə Azərbaycan

0: Dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağdalışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi yer! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidə. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Ağ üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edirsin şeytan. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nene.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi?
2: Nənə.
1: Can nene.
2: Sərəcə o çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Baxsi, şəxsi. He, onun babanda. O boydana atası, ədəsizdir ki, o de, İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onun əlini sıxır.
3: Burası üçün bazar, bir polisin
4: həyini... Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ açırıq.
5: Öpür, gəl atır, qəssəm atır, canı
3: üçün. Mənim polisin həyini göstərir, bilmirəm sən. Ayın döfər, əğət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəkdik?
3: De görüm bahar haradadır. Onun yerini deməsən, ey, sənin meydin çıxacaq burdan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burda köpəyə alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tülkü əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bəbəklərini, ikisini bir deşikdən çıxartdırım.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Yaxşıq.
7: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, saxla. Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadan deyil.
8: Yox, oğurluğudur.
7: Oğurluğum deyil, onda süt. Tez edə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim nərbaqan, canlara dərmandı bizim nərbaqan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Ələpası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Ələpas! Kişi qırığı, çıx qıra! Sən sənə mən balıqlara yemeliyim sən.
11: Ələpas! Ay Ələpas! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım nə tərdi, ona salam duva məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələpas. Sen
2: bana
1: can dedin.
2: Bağışla beni annemi.
1: Hadi, hadi.
2: Sen Allah bağışla.
1: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gibi birbirine. Ha mı deyir ki, naçanlıkın o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
2: Ölmüş değil her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
1: Derdi bir Allah.
12: Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yergin ki balıklar şaha bağıştı.
1: Sakal ağarmış yazır ki, nene istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir işgən çaydır çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələpbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Алло.
1: А, Мана, что? Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, что
1: Аждар, нет. Амдулла, гезарым бу вақты ена гөресен на ла хабар. Сабырласын. Gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Xiaomi-də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Supermarketimiz Bazar Store-da günün məhsulu 7 avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bravoda endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yulcu G 17 manat 99 qəpik, 1,35 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim!
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Ağ 39 qəpik. Ağ üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
12: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Kartofun kiloqramı sadəcə 55 qəpik. Soğanın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 75 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketing.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Umid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

sen de kılavuz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 və ya Ulduz 0077.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Given Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: seni.
1: Ümid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6%-dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 9 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
11: Bravo! Doğru seçim.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
14: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibih ilə birlikdə Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirəsini yad edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım olunub. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Səfər çərçivəsində onun Ukraynalı həmkarı Andrey Sibih ilə görüşü və bir sıra digər tədbirlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin müşahidə ediləcəyini nəzərə alaraq, Nazirlik əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Ötən gün Babəlməndəb və Hörmüz boğazlarından keçən gəmilərin sayı əvvəlki günlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bu barədə Reuters agentliyi gəmçilik məlumatlarına istinadən xəbər yayıb. Məlumat əsasən çərşənbə günü Hörmüz boğazından cəmi 2 gəmi keçib, halbuki əvvəlki gün bu göstərici 8 gəmi olub. Fevral ayında Birləşmiş Ştatlar-İran müharibəsi başlamazdan əvvəl bu strateji dəniz yolundan gündə təxminən 130-140 gəmi keçirdi. Babəlməndəb boğazından isə çərşənbə günü yalnız bir yük gəmisi Baham adaları bayrağı altında üzən quru yük daşıyan gəmi keçib. Bu göstərici əvvəlki gün 20 gəmi təşkil edirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Camp David-də keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasında ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hegsett-dən İranla münaqişə fonunda raket ehtiyatlarının tükənməsi ilə bağlı izahat tələb edib. Bu barədə də Washington Post məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər yayıb. Xəbərə görə Trump Hegsett-dən İrana qarşı hərbi imkanları məhdudlaşdırmaq təhlükəsi yaradan kəskin sursat çatışmazlığı barədə niyə yanlış məlumatlandırıldığını izah etməsini tələb edib. Mənbələr bildirir ki, Trump sursatla bağlı problemin artıq həll olunduğunu düşünürdü. Cümə axşamına keçən gecə Trump bildirib ki, insan itkilərinin qarşısını almaq üçün hələ də İranla razılaşmanın əldə olunmasına üstünlük verir. Və sonda Filippinin cənubunda Davao Occidental əyaləti sahillərində 6.3 magnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Filippin Vulkanologiya və Seismologiya İnstitutu məlumat yayıb. Məlumat əsasən tektonik zəlzələ cümə axşamı yerli vaxtla saat 5:41-də 10 kilometr dərinlikdə baş verib. Zəlzələnin episentri Balut adasının sahilindən 99 kilometr cənub-qərbdə yerləşir. Qeyd edək ki, Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən arxipelag dövləti olan Filippin Sakit okeanı əhatə edən yüksək seismik və vulkanik aktivlik zonası Sakit okean odlu halqası üzərində yerləşdiyindən burada tez-tez zəlzələlər, vulkan püskürmələri və sunamilər baş verir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Mavi Travel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Sen savan bir adamsın. Belki sen bilesin. Bu fileyi niçin gelip karada?
1: Hoşbahtım ki size gönül düşmüşem. Bunun adı Terastrum Albin.
2: Jordan ağa, ne Terastrum, ne Albin'im.
1: Bu, çeşni otudur.
0: Aa, o nedir lan? O ne sessin?
3: Maraca,
2: Hayır lan, at var! Sen ne baş etmişsin, sen at mı olan şey?
0: Oyuna bak, şimdi meyve bak, çeldi.
2: Ooo, karabaktan yoktur dünyada.
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım ezümle.
4: Beni Paris'e?
5: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Sever hazırlasın.
6: Ahı hara gidiyiz?
5: Bilmirem, ya Frengizan'a ya da ki Paris'e.
4: Gedenden olalım dostum, gederim de gelerim. Şerefinizse Fren kızları başını örten leşeklerden sokak alıp getirelim de.
7: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
6: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan. Düğün sabah toyundur.
4: Ben bu tezgihle evlenmek istemiyorum.
6: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarak ki geldiği yolunu da yanından çıkarak. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış. Hiç yaşlı saf bilmirler.
0: Ayar var sen tanrın. Bilmeni yakşı yakşı başa sanmıyorum. Ah ne olur. Ne? Musa Jordan Şahbazı Paris'e mi?
6: Beli.
4: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki Allah'a şükür medresede hamsını okudu öğrenmişsin. Mesela bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var. Olardı gizlin almak. Biz her zata inanırız. Olar her zata inanırız. Bizlerden çok arvaz almak adetti. Olardı çok kişi almak.
7: Kişi, sen niye bile yumuşadın? Fikrin niye değişti?
8: Buyurun baba derviş.
9: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişkent edip gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişkent edip gülmüşem. Nekde de kafetendi, tüpel keral kerendi. Tüpel kümal kümal, diyen diyen diyendi.
8: Yemek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
10: Gereğidir ki bu işte cadumun kısarı ya Paris'in yahut da Musey Jordan'ın başında çatlasın. Bu surette gereğidir ki bütün diplere, invitelere emredeyim ki Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını istiyor veya Musey Jordan'ın boynunun vurulmasını.
8: Her ikisi baba derviş.
7: Allah seversen böyle söz danışma kız, senin rüyayın taştı ne de?
6: Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki evlerini, imaretlerini başlarına uçurlar.
8: Hanım, koy Paris'i de haklısın. Orada yaman adamlar var. Kuşa çöylerde görmeniz hanım. Kötü armutları kişilerle gezirler. Eğer öyle olmasaydı bizim Şahbaz da hiç bak oraya gitmezdi.
6: Şimdi baba derviş, onu da Paris'i de haklı.
10: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Karabağ'da otura otura Paris'i partladık, Musa'yı Jordan'ın boğazını kestireceğim.
11: Cinler.
8: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarmaz.
2: Vakt kalmalı işte. Bir dakika Paris dağıldı kafet.
6: Ay sen. Kişiler bize hemşe diyor ki cadıya inanmayın. Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısı biz gözlərimizə gördük, hə?
3: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol alladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.
12: Ümiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tozsoran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
13: Azad Azərbaycanda reklam.
14: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
16: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
17: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
16: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11 50.

Dərdə qəmə boyanmır, ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır, eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Umid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
6: Bundan başqa Navi Travel sizə
5: sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevə rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibihə ilə görüşüb. Bu barədə Ceyhun Bayramov X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Nazir bildirib ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ukrayna strateji tərəfdaşlığının daha da gücləndirilməsi, siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlər ətrafında məhsuldar müzakirələr aparılıb, tərəflər həmçinin regional və beynəlxalq proseslərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ölkələrimiz dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətləri ilə bağlıdır deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin müşahidə ediləcəyini nəzərə alaraq, Nazirlik əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Rusiya və Ermənistan ticarət dövriyyəsi dramatik şəkildə azalır. Bu barədə Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Averçuk Çolpan Atada jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə bu, ötən illə müqayisədə 3-də 2 dəfə azalıb. Bildirilib ki, 2024-cü ildə Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi rekord həddə təxminən 12 milyard dollara çatıb ki, bu da böyük rəqəmdir. Keçən il isə 8 milyard dollara düşüb və bu il ticarət dövriyyəsində dramatik azalma var. Pentagonda sursat çatışmazlığı ilə bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək. Bu barədə NBC News telekanalı öz mənbələrinə istinadən xəbər yayıb. Məlumata görə bu, ABŞ prezidenti Donald Trumpın maddi texniki təchizat məsələlərinə cavabdeh olan Steven Feinberg-ə şəxsən zəng etməsindən sonra qərar alınıb. Birləşmiş Ştatlar Hərbi Nazirliyinin rəhbərliyində ikinci şəxs olan Feinberg cümə axşam saatlarında hərbi və müdafiə satınalmalarına cavabdeh yüksək vəzifəli rəsmiləri Birləşmiş Ştatlarda sursat çatışmazlığına operativ reaksiya yollarını müzakirə etmək üçün təcili toplantıya çağırıb. Bu qərar prezident Trumpın qəzəbli telefon zəngindən sonra qəbul edilib deyə telekanal bildirib. Və sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün Avqustun 7-sində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-25 isti, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Susamma baba yakın.
3: Nadir kişi, hay Nadir kişi.
4: Mehdi sen sen.
3: Sabahı hayır Güllü hala. Gelmiyor olar.
4: Ha gelmişsen de gel.
3: Sen miçulsun, berbansan, özüm ölüm tuttu tuttu.
4: Yürümü berban ki ne de onun başı batsın.
5: Sen öyle bilme inan ki ya, ben her yoldan ötenle çörek kesirem. Yo, canın için öyle diyor. Benim için duz çörek, öyle duz çörek.
3: Salamat kal, geçek gün.
6: Nece? Sen gelirsen?
3: Bana verilen arayışa esasen ancak alma taşıma olan armat yok.
6: Alo, alo, tecrübesinden sesini ver. Burada yoldaşlar gözleyir.
7: Ben ona dedim ki, cala olmuş iki sortuğun irsi hasiyetleri tamam yok olur. Hiçbirinde dominantlık kalmıyor.
8: Salam.
9: Aleyküm esselam. Valla neçe daha yaşıyor?
8: 70. 50 köbür. Yok ha, 70'e satanlar da var. Daha o kişilerin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divuçki şoki.
9: Sen hala halk kızılbaş demirler ki.
10: Bu ne? Bunu sen oradan biliyorsun.
9: Eşitmişim.
10: Görürüm yakşı oğlan sen. Hadi ki almaların hamısını özüm götürürüm. Diniyetle. Kilosu 40 katıyla. Necədir sen? Şala çayın kıranda başını yuvarlar. Necə diyərlər əl-əli var, əl dövizi. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sən?
9: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
10: Qardaşımsan.
8: Nə olub bəyəm?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Muğayyət ol, ha? Birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin nə olacaqsınız?
8: Sestrə bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
10: Ne istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kerimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
6: Gələ, duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemirsən. İki.
10: Hər o qurd?
8: Nə hanı?
10: Alma qurdu.
8: Qurd?
10: Hə, bizim qurdumuz hanı o. Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş.
13: Qəşəng oğlan. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
9: Düz tapmışsan, əmicam. Əmican, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
13: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmışsan, hə?
9: Əmican, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
13: Yax, bu düzələsi iş deyil.
9: Axı, niyə?
13: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
9: Hə! Bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
14: Cavan oğlan, belə fürsət bir də ələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım, hazırca kökə tapdım. İstədiyin yaribi yetirdi bərvərdigar.
13: Gecə vaxt xeyran.
15: Almalar hani?
13: Almalar? Nə almalar?
15: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
13: Mən onları görməmişəm.
15: Bazımdakı almaları da tanımırsan,
13: hər şeyi
15: də
13: tanımırsan,
12: güdürsən.
13: Bu nə
12: haqqıdır, bax, görəsən nə olub ki?
13: Yeni çıxıb özün yəsən, sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
12: Get, ay baba, git, git, git.
15: Ay, arvat, sən nə deyirsən ona? Get içəri.

0: seni.
1: Ümid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bu gün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kevin's Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatr. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00. 3w kaspak.az.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan zərurət yaranacağı halda Ukraynaya təbii qaz tədarük etməyə hazırdır və regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Ukraynanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Kiyevdə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, SOKAR uzun müddətdir ki, Ukrayna bazarında da ölkədə fəaliyyətini aktiv şəkildə davam etdirir və enerji əməkdaşlığının gələcək inkişafı üzrə böyük planlara malikdir. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının əlavə qarşılıqlı faydalı istiqamətlərə dair çox dinamik və fəal dialoqu aparılır deyə nazir qeyd edib. Bərdə rayonunun Zümürxan kəndə ərazisində açıq sahədə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bərdə rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq ərazidə baş verən yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 800 kvadrat metr sahədə quru ot və kol-kos yanıb, ağaclar və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə edilib. İranda bugünün sonuna dək Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair sazişin imzalanmasını gözləyirlər. Bu barədə mənbələrə istinadən Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir-iki məsələni həll etmək qalıb. Telekanalın sözlərinə görə bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmilərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal edir ki, saziş bugünün sonuna dək elan oluna bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aparılan danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə ümid edir. Hakan Fidanın sözlərinə görə danışıqların bugün xoş xəbərlə yekunlaşması mümkündür. Nazir bildirib ki, əsas müzakirə mövzularından biri Hörmüz boğazı ilə bağlı texniki məsələdir. Bu məsələ müəyyən mürəkkəblik daşıyır. Xəritə ilə bağlı məsələlərdə Omanın da mühüm rolu var. Boğazın hansı mexanizmlə və nə qədər müddət açıq saxlanılacaq üzərində iş aparılır. Nazir qeyd edib ki, hazırda 60 günlük keçid dövrü müzakirə olunur. Əgər bu 60 günlük müddət ərzində bütün məsələlər razılaşdırılarsa, tərəf

tərəflər arasında daimi saziş imzalana bilər. Və sonda Şimali Koreyanın ballistik raket buraxılışı həyata keçirdiyi ehtimal olunur. Bu barədə Yaponiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Şimali Koreyanın ballistik raket buraxdığını ehtimal edirik. Məlumat daxil olduqca xəbər verəcəyik. Yaponiya sahil mühafizəsinin gəmiləri sonrakı məlumatları izləməyə və düşən hər hansısa bir obyektə yaxınlaşmaqdan çəkinməyə çağırıb. Qeyd olunub ki, raket böyük ehtimalla artıq Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasının hüdudlarından kənara düşüb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Seni. Dikkat, dikkat. Ümidə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Zührəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kəsi tanıyan dost, Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər Adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar Adası. Söhbət Hind Okeanının mirvarisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar Adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan zərurət yaranacağı halda Ukraynaya təbii qaz tədarük etməyə hazırdır və regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Ukraynanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Kiyevdə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, SOCAR uzun müddətdir ki, Ukrayna bazarındadır. Ölkədə fəaliyyətini aktiv şəkildə davam etdirir və enerji əməkdaşlığının gələcək inkişafı üzrə böyük planlara malikdir. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının əlavə qarşılıqlı faydalı istiqamətlərinə dair çox dinamik və fəal dialoq aparılır deyə nazir qeyd edib. Bərdə rayonunun Zümürxan kəndi ərazisində açıq sahədə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bərdə rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq ərazidə baş verən yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 800 kvadrat metr quru ot və kölkös yanıb. Ağaclar və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. İranda bugünün sonuna dək Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair sazişin imzalanmasını gözləyirlər. Bu barədə mənbələrə istinadən Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir-iki məsələni həll etmək qalıb. Telekanalın məlumatına görə bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmilərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşdirilməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal edir ki, saziş bugünün sonuna dək elan oluna bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aparılan danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə ümid edir. Hakan Fidanın sözlərinə görə danışıqların bugün xoş xəbərlərlə yekunlaşması mümkündür. Nazir bildirib ki, əsas müzakirə mövzularından biri Hörmüz boğazı ilə bağlı texniki məsələlərdir. Bu məsələ müəyyən mürəkkəblik daşıyır, xəritə ilə bağlı məsələlərdə Omanın da mühüm rolu var. Boğazın hansı mexanizmlə, hansı üsulla və nə qədər müddət açıq saxlanılacağı üzərində iş aparılır. Nazir qeyd edib ki, hazırda 60 günlük keçid dövrü müzakirə olunur. Əgər bu 60 günlük müddət ərzində bütün məsələlər razılaşdırılarsa, tərəflər arasında daimi saziş imzalana bilər. Və sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 7-sində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.

Gecə və səhər bəzi dalğa ərazilərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Belə, bu günə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market. Fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9% ilə. 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Azərbaycanda. Reklam. Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% edək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. İndi Bankov Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Bankov Baku.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% edək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağd alışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alışverişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi yer! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlər hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50%-ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Kartofun kiloqramı sadəcə 55 qəpik. Soğanın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 75 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Kartofun kiloqramı sadəcə 55 qəpik. Soğanın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 75 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Ağ üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində 80 ədədli bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 18 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq persil yuyucu toz 27 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 13 manat 49 qəpik. 2 ədədli Sasu dilimli ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 6-9 avqust tarixlərində. Qara üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 39 qəpik. Ağ üzümün kiloqramı sadəcə 1 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Dostlar, Bazar Store-a buyurun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: dışarıda tamamen koca. O yer kocaktı.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat Market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Supermarketimiz Bazar Store'da günün məhsulu 7 Avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 Avqustdan 9 Avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketimiz Bazar Store-da günün məhsulu 7 avqusta 2 ədədli fincan çeşidləri 2 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.

0: Bolkart Banko Baku ASCM Asustu. Banko Baku 18 fevral 2005-ci tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kevin Skrup təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.
2: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
3: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
2: Bu kino ki var.
3: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir. Saxla. Ay bala saxla. Eşitmirsən? Demirəm saxla. Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən.
4: Mallalıq eləmə ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
3: Yekə yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəlmiş.
4: Gəl dişin dalıca.
3: Qızın üstünə çığırmışsın.
4: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
5: Gözün aydın ay Rüstəm, qara sevdəni.
6: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad almaq olar. Salam belək. Ələkə salam. Düş qabağıma gedək. Bəh, bəh.

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim yuğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göy ciltlik tanır, zəhət olmasa gəlin.
3: At yerinə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
5: Ay dədə, o göy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsən. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Ə, Yarməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
5: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrim ar!
6: Salman!
3: Bəri gəl!
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesabı ne bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gerək yüz ölçüb bir
6: pisətən. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, boynunu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
5: Təklif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
7: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəsdir kolxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Hacədi görüm teklifini.
4: Qısa neylə, qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
5: Kolxozun 100 arabası, 16 maşın var.
1: Sözün düzü mən indiyə dək yaymaq anası görməmişim.
4: Yox, əşi, bulab qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmə. Bütün bu nanəcibliyin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
3: Hə, vallaha.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinən ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən. Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir 012-599-1150

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Çörən üstə tikə olsa yiyəcəksən.
1: Balaca olsa yiyəcəyəm.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canıyılar, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
4: Kim götürür, mən? Bir dəlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nəğmə susdu dodaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
6: Dinə

0: özü də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan sən get öz uşaqlarına göz ol.
1: Anamısın laylala.
0: Qaşıları niyə qoydun? Yer tapmadın oynamağa.
1: Nərdə qosuldu.
2: Sağlamlamaq lazımdır.

0: sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sən şimdi, bana bak, səni də tutacaqlar.
2: Paşa Balanç, salam mənim. Axı, sən mənə söz vermişsin.
3: Kantora gələrsən danışarım.
2: Məşi yenə kantora.
4: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında gələcəyə ya yox. Bu cəmatı laf ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmatı, eşidirsiniz.
3: Gələrsiz, kantora danışarım.
0: Üf, əhval.
3: Əkşi, bu istidə də adamın keyfini soruşarlar. Kantora yanıma gələrsən.
5: Kantora, niyə çox paşa balay?
3: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram.
1: Nə fiyin, nə soyuq, ay kişi.
3: Yaxşı, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə sözü.
1: Vay! Vay! Toğlarım oğruyuzasın.
3: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danıcaq.
6: Malı da saxmadın məni. Sənə var, gəl gedək vaxtıla bəlkə çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilə Almanya'da. Trafiya.
7: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
8: Şirreşirəm.
7: Çiftçileşir. O boydana çör çirmundan giyir. Bu hele fikirleşir.
9: Görmedik biz güldü.
10: Niye taksın? Biraz kömerçin ama.
11: Kömerçim yoktu.
9: Görmedik biz oyuncağı.
11: İstirahate gelin. Oyuncağı. İstirahate gelin. 3 yıl.
10: Ahır ki keşte la.
11: Bu ne?
9: Eşitmedik doyuncağı.
11: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
9: Eşitmedik doyuncağı.
11: Başlayalım.
2: Başlayalım.
11: Ver vedran görüm.
2: Mehmet'im. O bayaq gələn kim idi?
8: İş yox, güc yox. Belə nələrdə. Sən çirəvi gir. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
2: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
11: Sənin Məhəmməd və Farlar Montin balinçasına başa düşdün? Sən kimsən?
2: Köməkçisi.
11: Köməkçisi? Sən ha?
12: Nana!
4: Neçə manat?
13: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmıyor, şuluq salmıyor. Bir bin.
2: Əmi, orda nə çəkilir?
13: 1 manat da ver başı sana. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Badem Badem'in mavi geceleri.
9: Kız koynun aldı bizi.
2: Vargin! Kapatın!
9: Şehri. Yarı bölmüştü
2: kimisi. Pardon tapın, yerdeydi. Yıllar benimdi.
9: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
9: Gözledik
2: al seheri. Takıldı! Takıldı! Vargin bir daha çıkardı, takıldı!
9: Gözledik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ay Murad, bir gəl balam. O radio aç.
4: Yaxşı.
5: 106.3 FM.
6: Rüstəm, dur.
7: Saat neçədir?
6: 8-ə qalır.
7: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
6: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
7: Onu oyadın, sonra mən duraram.
6: O olmadı ki.
8: Salam, dav.
9: Salam, məlkin 5 dağıtı.
10: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
11: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
10: Çox sağ ol, dedin.
11: Nəyə görə?
10: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
9: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
10: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
12: O xoşuna gəlir.
13: Bu haradan ağlına gəldi?
12: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
14: Gözlər kimi
13: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
10: Saat neçədir?
11: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada yavaşladı. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
0: Ürəydi yemək, kimi atını verəcəyəm,
2: hə? Hə, yəki olansa, hə, mən pul alıb çəkdim. Siz səni kimi at da verim. İş pulda da öyrə, iş minimum atında olmalıdadır.
3: Nə olur, abana?
2: Fantamas!
3: Nə?
2: Fantamas!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm, açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən.
4: Seni

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəh tufan.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı var?
3: 5.
2: Xoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görə. Çal.
2: Sən uşaqlarından bir yerdə.
3: Hələ olsun.
2: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
3: Sağ ol.
2: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlər darana dedim, balıq dalıyacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
2: Balığı neyinirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soyumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Tər, sənə qalmayıb bu. Röyə gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı o deyil.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi'yim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca ənləm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz olar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lat 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əri uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda könlümü